0: turung, wis ta mi. Oh, ya mangga.
1: Ulangi
0: maning. Heeh, diulangi maning ya. Kacau kayak. Heeh. Sebentar. Ayo mangga.